0: rin ke lonchen tang mzhel te nga su sangyi ke ta chagyi ku zon rabuji ma tini giri zochi tenyi ta chere se na ta chua tambo de kaare se di la chua tambo de kaare se di la ani sanji pa ke cawa rang na la sanji pa ke cawa rang na la jende ji kasa la chere se di la jende ke che de che yenwa chi yena ya di to tang yotsul dai yotsul te ani chi zang na la ni sten yo ke ten mes ten yo ke ten mes ta chere se na ani chua tambo ke zon rabuji Sateng ki chidil, chua tambu ki zon rabu deyi. Waya tene chua nyingba di chiri yisa dila, chua nyingba di chiri yisa dila, ta jende ji kasi la, chegi yotsu ji kasi la, gada jayang san jende de gada pasa chantar chang, ngana mara lanta ya adan tami anda yang hibi kasi, gada pasa chantar chang hibi ka chantar siya ndig nola, ani zuo de kan den yore yis, chantar hiba ndig nola, zuo de kan chichi den yore yis. Ta chiri yisa dila, ani chua nyingba di, Tene chua sima rabu de kanyi isa bayi na, an jende ke che je totan yotsu ke no na, ane yangzha, yang ee yang, o jende ke che te tene yangzha nyusa, ate o zo kan re isi, tene naba katsi yo re isi. Oda nda che re, chua nda san de che re sena ta, nganso ke lonchen nda ju jie ge dan zhel de, ane da de ke chua sima rabu yin, ane di ko la, tsoma ke tene tu ye re na ro, ane dire ke lonchen de tsam dana na ya jin, zha hi de le.
1: 林清的总指导，谢谢当年江左评测党、指数、大主任、周南策、戴亚木。

gagosoroli nambandu shati tetada ya sharsemsan sala gatoriunda togdu namli loyunda ya dana chilese gajadu mo ni togdu tomo sato wata ya ni sato buchi la kamelong dale ni panan kamli toti botor ya ni ten karate na gaili dango ni namondo tola long da oshi ya dango ta sali ga long da reso dango ta tomo sato redi ya ma chang se kori po pa za zu na da ga hyo nu da ta re ti ya le ba